та, то не випада. Так бить не може трудина рада. На відок всіх твоїх фантастичних псот, аж у Глеба зімний пот. А да, то не випада, соруш то вибрик маскарада. Те скапади дике, і те фігліце, що ти робиш, змілуйся. Пане з твоєї сфери, в тим віку замуж час. Ти зась маєш манєри, як штубак з ніжчих кляс. А да, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тєл малжейством у шесть дівіць хтял, от і годиню в

0: Ну, рада, на видок шесть тих твоих фантастичных сот, аж влево зимний пот. Ана, то не випада, то что вибрик маскарада.
1: Зимилуйся!
0: Ескапады, зірки, і ти вірці, що ти робиш собі усім.
1: Пан не з твоєї сфери, в тим веку замуж час. Ти зі всім ваші манери, як штубок за нижчий кляс.
0: Ада, то не випада.
1: Где бы купание, где кругла? Ты кто бы тем, а лужейстом? Уже с ними чал, под игоною, в